0: tackar mina regga sol. Av vi häst med tjock men jag sol. Hajnalv, hajnalv är löjt. Råga familj på hästan är löjt. Hajnalv, hajnalv är löjt. Råga familj på hästan är löjt.
1: 60. Kis Gyöngyi a Dankó Rádió magyar nóta előadói díjával is kitüntetett énekesnő most a folytatásban egy halvány sárga rózsáról énekel. Kísér Lakatos Miklós cigányzenekara.